0: تەرەققىي قويۇپ، مېۋە ئۈزۈش، سەيلى ساياھەت، ئىستىراھەت يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكى بولۇپ، ئۆزگىچە باغ ئورمانچىلىق بىلەن سەھرا ساياھىتىنى بىرلەشتۈرۈپ، بىر تەرەپتىن ئاممىنىڭ بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى ساياھەتكە چىقىش شەكلىنى تاللىشىنى بېيىتتۇق. يەنە بىر تەرەپتىن باغۋەنلەرنىڭ سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىشىگە ياردەم بېرىپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تۈرتكى بولدۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭنىڭ كىشىنى مەستخۇش قىلىدىغان ئېسىل ئۈزۈم ھارىقى باش تېمىسىدىكى 2026 يىللىق شىنجاڭ يىپەك يولى ئۈزۈم ھارىقى بايرىمى 9 ئاينىڭ 27 كۈنى سانجىدا باشلاندى. شىنجاڭ يىپەك يولى ئۈزۈم ھارىقى بايرىمى ھازىرغا قەدەر شىنجاڭ بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، ئۆلچىمى ئەڭ يۇقىرى، كەسىپ زەنجىرى ئامىلى ئەڭ تولۇق بولغان ئۈزۈم ھاراقچىلىقى كاتتا مەرىكىسى. دۆلىتىمىزدىكى ئۈزۈم ھارىقى چىقىدىغان رايونلار، ساھە، جەمئىيەتلەر، باشلامچى ئۈزۈم قورۇقلىرى، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە ئالىي مەكتەپلەردىن كەلگەن 900 ئەزىز مېھمان پائالىيەتكە قاتناشتى. شىنجاڭدىكى 4 چوڭ ئۈزۈم ھارىقى يادرولۇق كەسىپ رايونى ۋە شىنجاڭنىڭ 1000 نەچچە خىل ياخشى ھارىقى مەركەزلىك كۆرگەزمە قىلىندى. تيەن شەننىڭ شىمالىي ئېتىكى ئۈزۈم ھاراقچىلىقى جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى جاڭ شۈدۇڭ مۇنداق دېدى: تيەن شەننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى ئۈزۈم ھارىقى چىقىدىغان رايوندىكى 30 نەچچە ھاراق قورۇقى، ھاراق كارخانىسى 600 خىلدىن ئارتۇق ئۈزۈم ھارىقىنى قاتناشتۇردى. بۇ نۆۋەتلىك ئۈزۈم ھارىقى بايرىمى كۆرگەزمە رايونىنىڭ كۆلىمى 12500 كۋادرات مېتىر بولۇپ، ئۈزۈم ھارىقى، ھاراق ئېچىتىش ئۈسكۈنىسى، ئوراپ قاچىلاش، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى، يېزا ئىگىلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق پۈتۈن زەنجىردىكى تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئالاھىدە بېزەلگەن كۆرگەزمە ئورنىدىن 7 ئۆلچەملىك كۆرگەزمە ئورنىدىن 150 تەسىس قىلىندى. باشلىنىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن كۈنى شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقى ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىنى مەخسۇس تېمىلىق تونۇشتۇرۇش پائالىيىتى، ھاراق ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىغا مەبلەغ سېلىش، سېتىش يوللىرى ھەمكارلىقى، تەمىنلەش زەنجىرىنى رەقەملەشتۈرۈش قاتارلىق تەرەپلەرنى قاپلىغان ئۈزۈم ھاراقچىلىقىغا مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىق تۈرى بويىچە كېلىشىم ئىمزالاش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. گۇاڭدۇڭلۇق سېتىۋېلىش سودىگىرى ياڭگى مۇنداق دېدى: ھازىر شىنجاڭ ئۈزۈم ھارىقىنىڭ سۈپىتى خەلقئارا سەۋىيەگە يېقىنلاشتى. دېڭىز بويىدىكى رايونلارغا ئېلىپ بېرىپ سېتىشنى ئويلىشىۋاتىمىز. نۆۋەتتە شىنجاڭدا يەنجى ئويمانلىقى، تيەن شەننىڭ شىمالىي ئېتىكى، ئىلى دەرياسى ۋادىسى، تۇرپان، قۇمۇل ئويمانلىقىدىن ئىبارەت 4 چوڭ يادرولۇق ئۈزۈم ھارىقى ئىشلەپچىقىرىش رايونى شەكىللەندى. شىنجاڭنىڭ ھاراق ئۈزۈمى ئۆستۈرۈش كۆلىمى 200 000 مودا مۇقىملىشىپ، يىلدا 100 000 كىلو لىتىرغا يېقىن ھاراق ئىشلەپچىقىرىلىپ، مەملىكەت بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرماقتا. ھازىر 134 ھاراق قورۇقى ۋە ھاراقچىلىق كارخانىسىنىڭ كۆپ خىل جۇغراپىيەۋى بەلگىگە ئىگە ئۈزۈم ھارىقى مەھسۇلاتى بار. ئاپتونوم رايونلۇق ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسى باغۋەنچىلىك تەرەققىياتى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شى چيۇڭ بۇ نۆۋەتلىك ئۈزۈم ھارىقى بايرىمىنىڭ 3 كۈن داۋاملىشىدىغانلىقى، تور سىرتىدا كۆرگەزمە قىلىش بىلەن بۇلۇت تېرمىنالىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىش بىرلەشكەن ئەندىزە قوللىنىلىپ، تور ۋە تور سىرتىدا ماس قەدەمدە كېڭەيتىلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ھاراق ئىشلەپچىقىرىدىغان رايوننى تونۇشتۇرۇش، ئىقتىساد سودا كېڭىشى ئۆتكۈزۈش ۋە تۈرلەردە كېلىشىم ئىمزالاشتىن باشقا، يەنە خەلقئارادىكى نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىسلەر باھالاش، كەسىپ ئاساسىي مەقسەت مۇنبىرى، پۈتۈن كەسىپ زەنجىر بويىچە كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش قاتارلىق نۇقتىلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ماركىنىڭ داڭقىنى چىقىرىپ، ئۈزۈم ھاراقچىلىقىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ليۇكەي خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار پار بىلەن تەمىنلەشنىڭ مۇقىم تەرتىپلىك بولۇشى ئاممىنىڭ قىشنى ئىسسىق ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن 2026-2027 يىللىق پار بىلەن تەمىنلەش پەسلى تەييارلىق خىزمىتىنى ئارقا-ئارقىدىن باشلىدى. ئۈرۈمچى شەھىرى مېدۇڭ رايونىدىكى يىخ گۈللۈكى ئولتۇراق رايونىنىڭ 3 قارارلىق ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇش پونكىتىدا خىزمەتچىلەر
2: ماقۇل بولدۇ. ئىچى كىرىپ كۆرۈشنىڭ خىجىل بولدى كەنمىز دەيدىي ما سۇلايمانجان.
3: ئۇنداق سىز مەڭگۈ ماراپ كېتىڭ.
2: ياش دېگەن نېمۇ ئەكىشىم خىجىل بولامدۇ دەپ شۇنداق دەپتۇ.
3: توغرا شۇ.
2: ماشىنىدا قارايدۇ.
3: Доңай хам, шу өзім кеселісі докторханысы тарап қарап маңға еліністі, апным райлық халық докторханысы, ма Сожу-Юлі докторханысы, шөбі докторханысы демекші ма? Мұша тараплада машиналар бәк көпкен, бәк тосылып кетті. Хот ең кәрші, ойе, шу-ши.

قوتولدغان رايوننى باشقورغوچىلا پىيادە چارلاپ پۈتۈن رايوننى تولۇق نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرالمايتتى. ھەر قېتىملىق سوغۇق ئېقىم كىرگەندە ياكى قېلىن قار ياققاندا ئوتلاقلار قېلىن قار بىلەن قاپلىنىپ ئوتخور ھايۋانلار ئوزۇقلۇق ئىزدەش خەۋپىگە دۇچ كېلەتتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دائىملاشقان باشقۇرۇش، قوغداش قىيىن بولۇش مەسىلىسى ۋە ناچار ھاۋا رايىدا ياۋاي ھايۋانلارنىڭ ياشاش سىنىقى ئالدىدا تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايونى بوشلۇق پەن تېخنىكىسى ئارقىلىق چارلاش، قوشۇلغان جىددىي قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىشكە تولۇق كاپالەتلىك قىلىشتەك قوغداش بىرىكمە ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، تاغ دالىلاردىكى ياۋاي ھايۋانلارنى قوغدىدى. ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ئېگىز تاغ، دەريا جىلغىلىرى ئارىسىدا سەييارە مەشغۇلات قىلىپ، قونالغۇ ئۆزگىرىشى، ئادەملەرنىڭ زىيان يەتكۈزۈش يوشۇرۇن خەۋپىنى يۇقىرى ئۈنۈمدە تەكشۈردى. تاغ ئورمانلار ئارىسىدا بىر تۈركۈم ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق فوتوئاپپاراتلار كېچە كۈندۈز نۆۋەتچىلىك قىلىپ، ياۋاي ھايۋانلارنىڭ ئاۋازسىز كۆزەتكۈچىسىگە ئايلاندى. 2017 يىلىدىن باشلاپ خورۇمتۇ، ئاقسالا، سەنداۋ خەيزى، قۇيرىتى باشقۇرۇش قوغداش ئورنى قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلاردا تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايون ھايۋانات يولى، تاغ، سۇ مەنبەسى قاتارلىق ھايۋانلار كۆپرەك ھەرىكەت قىلىدىغان نۇقتىلارغا 9 يىلدا جەمئىي 392 قېتىم ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق فوتوئاپپارات ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. ياۋاي ھايۋانلارنىڭ 100 مىڭ پارچىدىن ئارتۇق سۈرىتى، سىن ماتېرىياللىرىنى يىغدى. ئادەتتە كەم ئۇچرايدىغان نۇرغۇن ئەتۋارلىق تۈرلەرنىڭ پائالىيەت كۆرۈنۈشلىرى ئېنىق خاتىرىلەندى. كۆزىتىش نەتىجىسى كىشىنى خۇشال قىلىدۇ. كۆپ يىللاردىن بۇيان سىستېمىلىق ئۆلچەپ تەكشۈرۈشتە تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندىكى 19 تۈر، 32 تۈر توپى، 66 خىل ياۋاي ھايۋان خاتىرىلەنگەن بولۇپ، بۇلار يىلپىز، سۆسۈن بۇلغۇن، بۆرە بۇرسۇق، قۇندۇز قاتارلىق دۆلەتلىك بىرىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان 9 خىل ھايۋان، سۈلەيسۈن، قوڭۇر ئېيىق، تاغ تېكىسى، بوغا قاتارلىق دۆلەتلىك ئىككىنچى دەرىجىلىك قوغدىلىدىغان 18 خىل ھايۋاننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق فوتوئاپپاراتتا كۆپ قېتىم يېتىلگەن يىلپىزنىڭ بالىسىنى ئېلىپ بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىدەك قىممەتلىك سۈرەت تارتىلىپ، خورۇمتۇ، ئاقسالا رايونىنىڭ يىلپىزنىڭ ماكانلىشىپ كۆپىيىدىغان مۇھىم جايى ئىكەنلىكى ئىسپاتلىنىپ، شۇ جاينىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنىڭ سىجىل ياخشىلىنىۋاتقانلىقى، ياۋاي ھايۋانلار تۈر توپىنىڭ ھالىتىنىڭ جانلىنىۋاتقانلىقى بىۋاسىتە دەلىللەندى. پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈندىلىك باشقۇرۇش، قوغداش، مۇداپىئە لىنىيەسى مۇستەھكەملەندى. يەر يۈزىدىكى تەمىنات پونكىتى قار شىۋىرغان، قاتتىق سوغۇقتا ياۋاي ھايۋانلارنىڭ ياشىشىغا ئۈمىد بېغىشلىدى. قىش پەسلىدىكى سوغۇق ئېقىم يېتىپ كېلىشى بىلەن قېلىن قار ئوت چۆپلەرنى كۆمۈۋەتكەندە بوغا قاتارلىق ئوتخور ھايۋانلار يەم خەشەككە ئېرىشەلمەيتتى. شىۋىرغان، قاتتىق سوغۇق ياۋاي ھايۋانلار دۇچ كېلىدىغان ھايات ماماتلىق ئۆتكەل بولۇپ قالغان ئىدى. بۇنىڭغا قارىتا قوغداش رايونىدا ياۋاي ھايۋانلارنى جىددىي يېمەكلىك بىلەن تەمىنلەش نۇقتىسىدىن 6 تەسىس قىلىنىپ، يەم خەشەك ساقلاش بازىسى يۈرۈشلەشتۈرۈلۈپ، قار ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان يېمەكلىك كەمچىل بولۇش مەسىلىسىگە مەخسۇس تاقابىل تۇرۇلدى. تەمىنات خىزمىتىدە ئىلمىي مىزانغا قاتتىق ئەمەل قىلىنىپ، قارغۇلارچە يەم بېرىشكە خاتىمە بېرىلدى. باشقۇرۇش، قوغداش خادىملىرى ئېھتىياجغا قاراپ يەم بېرىش، ئاپەت بولمىسا يەم بەرمەسلىك مېخانىزمىنى قاتتىق ئىجرا قىلدى. پەقەت ناچار ھاۋا رايى ياۋاي ھايۋانلارنىڭ تەبىئىي ئوزۇقلۇق ئىزدەش يوللىرىنى ئۈزۈپ قويغاندىلا، ئاندىن تولۇقلاش نۇقتىسىغا ئاشلىق، يەم خەشەك يەتكۈزۈپ بېرىلدى. ھاۋا ئىللىغاندىن كېيىن دالىدا يەم خەشەك يېيىش شارائىتى ئەسلىگە كەلگەندە، بىرىنچى ۋاقىتتا سۈنئىي يەم خەشەك بېرىش توختىتىلدى. بۇ مەشغۇلات ئارقىلىق ھايۋانلارنىڭ سۈنئىي يەم بېرىشكە تايىنىۋېلىشتىن ئۈنۈملۈك ساقلىنىپ، ياۋاي ھايۋانلارنىڭ تەبىئىي ياشاش قانۇنىيىتىگە ماسلىشىپ، سۈنئىي قۇتقۇزۇش بىلەن تەبىئىي ياشاش قانۇنىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى توغرا تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسى تېپىلدى. بىر تەرەپتىن ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان، ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق فوتوئاپپارات قاتارلىق پەن تېخنىكا ۋاسىتىلىرىغا تايىنىپ، ياۋاي ھايۋانلار بايلىقىنىڭ ئاساسى ئېنىقلانسا، يەنە بىر تەرەپتىن جىددىيەت تولۇقلىمىسىغا تايىنىپ، ناچار ھاۋا رايىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشنىڭ تۆۋەن چېكى ساقلاندى. دائىملاشقان پەن تېخنىكىلىق كۆزىتىش، قوشۇلغان ئاپەت مەزگىلىدە جىددىي قۇتقۇزۇشتىن ئىبارەت بۇ بىر يۈرۈش مۇكەممەل قوغداش ئەندىزىسى ئەمەلىيلىشىپ، ھەم تۈرلۈك ياۋاي ھايۋانلارنىڭ ياشاش ئەھۋالى داۋاملىق ئىگىلىنىپ، ھەم خەتەرلىك پەيتتە ۋاقتىدا ياردەم قىلغىلى بولۇش، تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوندىكى تۈرلۈك ئەتىۋارلىق ياۋاي ھايۋانلار ئۈچۈن پۇختا قوش قوغداش توسۇقى بەرپا قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى.